andicasa bena. So o da ke khurona mayanga khurona hiya da qisa se ne khona da ke ni dipa do di da khona mimi ba mayi khaba da ke ne khona ida ke ni sisen di da ke ni khona nana da ke mayaso.